Radyo Helsinki'm, yeni nüvalet harmonisi radyo rinisin de coş çep. Nüç tete vogel me smali ve de pen ve te gelbeda, nü tingul magik filan te per hapet në ajer. Öşt tinglu harmonisi muzikës, që bën të ndihin të gjithata që ndëgjojnë Radio Helsinki'n në gjojnë Shqipe.

një këngë për dashuri, jo një këngë pareje, por një elegji, por një elegji.